bɔne fo no won to me shebi papa bia na mu dia wo se yen se wo yen yure wo yen kum wo yen tu wase na je se ko bia kai wo bia mu enne ebo bia wo ton wo eje ye no ye di yesu moje tuaka na yedi ni siwa na emu kai chwa semnu a wasi esense wo sumbu e wo urade animu nti wodi ethiopia ni saba ebe siwa na emu na wodi enkrofo ebe ye agidie e dia mawo juro so ato wo no urade de ni besisa urade de ni besisa Edi akyerɛ sɛ Awurade tene. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Asempa FM 94.7 asugusu a wutie. Ɛyɛ paibɔ dwumadie a yato din sɛ ɔtrini ne mpaibɔ a emu ɔden. Ɛbrɛde bia ade akyi wukɔda. Wukɔda bia ade akyi yawɔda. Yawɔda bia ade akyi efiada. Ɛne sɛ dwumadie ɛba so. Enti Awurade Nyankopɔn hyɛ wo sɛ ene anadwi ene anopai ene awiai ene anwumrei igina baabi a woni sania ebre ne tie ewo ho wode wafidie no ato asempa fm 94.7 na utie dwuma dia yatudi se otini ni mpai gba emoden yake ka sem ne yefafri esta enoma no 18 son chiche mu ba kokosi enan esta chapter 7 verse 1 to 4 ho ene yedi ye nyina so e wo ye mpa ibo yi mu pacho kase Awurade ene anopai ene wie ene nyumre ene anadwi misre wo Yesu Kristo din mo se enfunso bia Sɛ yɛkasa mu mfomsoɔ anamotuo mu adwene mu akoma mu nsusuiɛ mu sɛ mekae anaa menkae Awurade mesrɛ wo sɛ m'anim aba nyam ɛwɔ w'anim a Awurade fa kyɛ me me ne me mma ɛne me fie me ne me nuanom ɛne yɛ mma ɛne yɛasefoɔ me ne m'agya fie ɛne yɛnna fie fa yɛn mfomsoɔ bi akyɛ yɛn ɛwɔ Yesu Kristo din mu pakyɛ ɔka sɛ Awurade ɛnnɛ da yi berɛ yɛgyina mpaebɔ mu yi serɛ wɔ so ahoɔden mpaebɔ ahoɔden hoɔn kronkron ahoɔden sɛ ɛnni ma me ɛnnyina mu ma me ɛwɔ Yesu Kristo din mu pakyɛ ɔka sɛ ɛnnɛ da yi Yesu mogya diako ma yɛn Yesu mogya kasa ma me wɔ me mpaebɔ mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu ma wo ne so ne bɔ mpaeɛ serɛ Awurade ahoɔden serɛ Awurade ahoɔden Sra nkonkwa ho oden jimpae bo ho oden ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo Yesu moja no ekasa mayen eni mayen ewo ye mpae bom ewo ye mpae bom ewo ye mpae bom ewo ye mpae bom ewo ye mpae bom in the name of Jesus Christ Otini ni mpaiba emu otin eye no ma bebre

gusua ye bon paye ye gusua ye bon paye Esther chapter 7 verse 1 to 4 verse 4 ni ye de bon paye no for we have been sold my people and I to be destroyed to be killed to be killed ye bon paye Bible say boni be kum wo boni fo na de wo tan otini ni no obebre Bible say de wo pai bo no emu ana wo pra na de obu ban no owo be ka no and the Bible say de wo di boni she papa na mu no musuo empa ne fie and na wo bo mpa wo Yesu di mu say Ewade mi de minim bosumi ya ye na mi bosumi dudu aka mafia kwawie ya afia mi na mu ani mfia eda yanim minim meyire ye mama ni ye mama ma ani yasefo minim nuanom ye ma ani yasefo ani de fa ye hu bia otelfo bia wato ye ede ye ma owuo owuo owuo Ewurade wo Yesu di mo masa owuo no enten fa ono ani so ewo Yesu Kristo di mo pacho kasa wo Yesu Kristo di mo oh Ewurade ye die ye nimo o na so mpaya na ye bo Ewurade mi sire wo Yesu Kristo di mo me die mi nimo o na so mpaya na me bo bosumi ya ye na mu enna dudu aka ama bosumi ya kona wie ye Bosome dudu aka ama fia kona wie ye afia ye na mu eni fia eda ye nim ye tanfu biara a wato ye mene meyire ye mama ye mama ma ye nananom eni yasefo eni de fa ye hu bia ama owuo mene menuanom

0: mpaye na yaka kire erade se erade emfa wogie emre ne ma
1: amen
0: ewie ye brei mu onipa ehia se wo bom mpaye
1: yes
0: senia yesu kristo eyeko oka kire yense ema ye nyai mpaye da
1: yes
0: enu ntina enumre nso onyame asofo yeyi ye ho asu wo se ye bema ye ho kwan ama erade afa ye so e de

0: fo se menwe wo ma ti e kwan bia bo so enti in the revelation papa wo ma make barrier wo kwan mu
1: din ko bi ma